0: ag si neeg bi mu nekk taxaw nuyoo ñett yoon asalaamaaleykum ni ko islam digalee ñett yoon la taxaw nuyoo ko déggul dara mu waa demal neeg bi jàng alxuraan xam nga Serigne Touba sama sana jàng alxuraan rek même bu tëjëwoon tamit da nga dégg kàddu gi kàddu ga am doole ngay dégg muy riir na alxuraan da ngay jàng mu wër néeg bi jàng alxuraan déggul dara mu soog a tijj bunt bi nag dugg moog Serigne Basirou fekk ko maanaam mu waaj ba jekk jël na xaatimatu mun a jaati ak jawaatu teg ko si dënn ba kon kii mooy xaatimatu mun a jaati kon fekk na beejàll na ba ma njëkk a wax bu déyante bu njëkk ga mu fekkee na kii mu teg ko si dënn bi ha ndax si dégg dañuy firi lépp mukk mukk mukk duñ firi lépp xam nga lu tax lii xasid ak maqaama la maqaama la Serigne Touba waxe maqaama wax na fi si maqaamam baqaaw maqaamu ñu wax baqaaw ak maqaamu ñu wax sirul masun bu si nekk wax na si biir xasida gi te baqaaw xoolee fi nga war a jaar lépp pour àgg si baqaaw nekk jullit gëm yàlla dem ba nekk maanaam ku set ku sell dugg maanaa si wilaaya bi nga duggee si wilaaya nga war a ñëw maanaa xammala ko war a xam maanaa juróom-ñaari asmaan yi bu njëkk bu ñaareel ñetteel ñenteel juróom juróom benn juróom-ñaar bu si nekk dafa nekk nga xam ko xam maanaa lam fay def na mu mel malaaka ya fa nekk garab ya ñeeru tiire ya lu si nekk nga xam ko xam maanaa juróom-ñaari suuf yi dégg nga xam malaaka yi malaaka bu si ne la muy sikkar lu tax mu koy sikkar lan mooy liggéeyam ak malaaka yi ni ñu toll dégg nga bu àggalee si loolu soo ko ñëw nag maanaa xam maanaa mbirum aadama sa àjjana ak la sa xewoon si xaqiqa dëgg-dëgg te wuti téere yi di nett li maanaa si kaw nga xam loolu bu jógee si loolu soo ko ñëw maanaa si baabul fanaa yi mooy buntu fanaa buntu fanaa boobu nga war a xam maanaa xel war a xam xol wala xam maanaa ruu ak ruu ni muutee am na ruugu am doole ànd ak bakkan bu am doole benn ruwoo ngoog am na ruugu néew doole ànd ak bakkan bu néew doole beneen ruwoo ngoog am na ruugu am doole ànd ak bakkan bu néew doole beneen ruwoo ngoog am na ruugu néew doole ànd ak bakkan bu am doole nga war a xam ñeent ruu yooyu yëpp soo ko ñëw nag maanaa si fanaaw te mooy sa xel sa xol ak sa ruu lépp maanaa jeex si suñu borom sa xaar yëpp yàlla sa bëgg-bëgg yëpp yàlla sa yëngutu yëpp yàlla soo baax xel ma kon sayene si yàlla xel moo jagoo xalaat sa xaar yëpp yàlla kon sey nga si yàlla xol moo jagoo bëgg sa bëgg-bëgg yëpp yàlla kon sey nga si yàlla ruu moo jagoo yëngatu xaraka yi sa yëngatu yëpp yàlla kon sey nga si sa borom muy fanaaw bi nga fanaawoo nag ba àggal maanaa jeex takk sa borom nga soo ko war a ñëw nag maanaa si li ñu tuddee maanaa fanaawul fanaa yi fee maanaa fanaaw yi maanaa ay sifaat dong la woon ay melo léegi na fanaawul fanaa yi ni melokaan yi jeexee sa borom noonu la jëmm ji tamit war a jeexee suñu borom maanaam sa jëmm jeex ko takk maanaa si yàlla nga soog a ñëw nag maanaa si baqaaw pour mën a xam xaatimatu mun a jeet ndax kon dañ fi di fii lépp ndax maqaama la moo xam ne maanaam ñi fi tewee ñëpp àgg nañ fa xam nga su fekkee balaax dañu am lu ñu tuddee baraatul istihlaal tamit maanaam xaqiqa yi da koo am Serigne Touba xasida ji tudd na si maanaam juróom-ñeenti yoon tudd na ko si maanaam baqaaw si ay siixa yu wute nag aboxaaniya baqaaw si ay waxin yi wute juróom-ñeenti yoon jàngal xasida ji tudd na ko si maanaam baqaaw nga gis maqaam yi ni mu koy junjee maqaam moom maqaama la moo xam ne boo si tollee da ngay jeex takk sa borom maanaam ba ëpp na sax di wax di waxtaane maanaam dégg nga waaye si ngay soog a mën a firiyee nag maanaam yu mel nii nga xam ne la aanif ma waxoon ni damaa julli maanaam yor yor yëg si montagne bi seen baaxoñ ba ak ciéli ba ñuy naaw ñu dem ba yàgg maanaam seenatuma leen ñu dem ba yàgg ma seen ne ñu nekk ay baaxoñ ñoom ñaar ñëpp ñu dem ba yàgg ma seen ne ñu ñaar ñëpp nekk ay ciéli ñu dem ba yàgg ma seen ka nekkoon baaxoñ nekk ciéli ñu dem ba yàgg ma seen ka nekkoon ciéli nekk baaxoñ loola maqaam mi si nga koy firee baqaaw Ibn al-Arab bi li mu waxoon ni maanaam tawadduh bi maa il xayb in kunta saa sirrin wa illaa tayammam bisaidi wastaqri xaddim imaamaka kunta anta imaamuhu wa salli salaat alfajri fi awali al asri maqaam yi moo koy firi dafa ne su fekkente ni amoo ndox moo jàppee jàppal si ndoxum xaybu su fekkente ni maanaam sirr bi mi ngi si yow sirr bi nag may maqaam yi
1: su fekke sirru bi nekul ci yow nak kon demal nga tim suuf ci comme ñep ndax nit nit kesse kesse nga dan na la khadim imamaka jissal sa imam ba nepp ma nek imamam dan ne wa salli salata al fajr fi awal al asr julil mana fajar su waxtu takusan xol wax yoy baqa'u min ak silay meuna firé maqam yoy ko xamul baqa'u aggo fa meuno firi meuna xani meuna jet li ngay deg ci rajay yep ñukay firi meuna waxi neen dar lu wirus man malako wax lima lay wax luma xam luma wir la luma xala dara wirus ko aggul ci maqami meuno ko fi deng kon lepp dañuy firi waye dañ ci waxtan waye lepp dañuy firi na maqama la faaw nga ag fofu man wax lepp sok ko xam maqama du luñuy firi nit ki ni ko dem ba ag fofu mana so nga xam mana tax yoy yep mana ag li liñ teunk ñom waaw li andani ana bo mu fum moy ñoy ñom ñomu neen lañ la nek ñoko xam faaw nga ag fañu ag sok ko mëna xam bu fa ag mëna ko xam mana bo xolé khatul munajati sax bat bi rek wax neen di luñu wara firi munajat moy lum doon diyenté ci mohammed mustafa wa lima xëc fi mana nit mana day ko tank mana nga ne legi nañ ko firi do tax ma day ko ko lolu kay moy mag mom ya mag mom la motax ma dey koko kon mana lolu donul mana luñu defi muna jar koku deyentel yak nga don deyentel way na mën nañ ci xol rek lim bëgg wax deug deug ci xasside gi bo xolé li ci upp solo li gëna bari ci lim ci wax da ko jëmele ci mom du ko wi dé ko fi dess na ba faaw mi ngi fi mana demul fenn fi sax mi ngi fi mi ngi fi xang wax na bi xasside gi ne deug la suñu borom da wax ni kullu nafsin sayqatul maut bakkan bu nek da nga de waye dafa ne man tursi anil maut baqa'ullahi man desuk yalla gi moy moma defasal de ndax dama dugg ci bir desam gogou xam na lolu neexu te firi lolu noko firi le ko xamul maqama mi dama dugg ci bir desuk yalla gogou moma fegal mana de moy sama karang firi man duma de lem wax ne bokuma ci yalla bimu ne kullu nafsin sayqatul maut est ce mom tra bokou est ce mom kuy de la té yalla day dund waye ndax mom bokk na ci mom bokku ci mom suñu borom kan ban fan nakoy jangale ti sax est ce que duki fan gi ñu wax usul moy jangale lolu xéti yoyu istisna suñu borom bu ñu né mana mom mo bind lepp mana ndax bo xam ci le bokku mom xam mom bokku ci dé bindul bopam té néna mo bind lepp lolu tamit la li mel suñu borom bi mu né leppay déet mom bo lewu ci bokkum suñ tuba ne man duggi gi ma dugg mana ci esuk yalla gi ba jeex sa tak mana legui ma la lo ma fegal mana man de man duma koy de man xene yang xaat ne waaw bim fekke bi ko sim musa fekke mu teud xasi deug tege fi ci kawam taw waxut dara ndax bob mana deewul xene yang koy xalat xaarama won na fofu lay xamal ni deewul simon mustafa xam mom demut dafa dess sima lu ñu jup dagana mo gisse delegation ba ëpp nay waxtane sax neneen nañ ko yobbu ëpp nay waxtane waye gis nga biñ koy yobbu ba sa yoon bi dañu ñew ba xam bobu Touba xam ngeen bo jamana ay na melone dañu ñew ba sa yoon bi ñu gis mana ñaari yoon mo lay am bo dem ci dëkk Aliou Djukki dang koy gis dem ba yag nga gis fa fi yoon legi xamatu nak ñom ban lañ wara jaar pour dem mana Touba ñu dégg kaddam mom sëriñ bi mu taxaw ci yoon bi mu wara jaar ne len bismillah a koko deena ha bismillah du leer nañ ñu xamni fofu la dari fay jaar dem a bismillah fi la ñew len kon bobu rek doyon na sekk fitne ñu xamni kon limu wax mom mi ngi fi leer fa am manal wala mal usul li ñu wax dañuy wax ni mufti bu waxe mom wax ja dañ koy nangu biduni hujja foko tek lu tax nga wax ko kel waru ko laaj seigne touba bu ne duma de rek dudé jotta laaj foko tek lu tax nga ne do de muk usul day téré lool duma de rek kon dudé lool ñu xam usul xam na deng légui xam nga de waxtu fi mu tollu bindon na lu bari ci dere bëggun ci wax
0: moye 18 amote tristi ah kon da legi xaram legi namu ji lolou legi len beug wax moy xama jonne nagn ben mom ma wax ni manana desuk yalla gi moma fegal de man duma de ndax yalla mom bukul suñi de ñaaral manana moy seigne modou mustapha dafa ñew donnuko dako donnu donko serigne touba serigne modou mustapha est ce kon deena kan moy serigne modou mustapha serigne touba ah kon deena mam musa ko lu wax fal mustapha warisa al hadim bi fadlihi wa bi judihi wa sajaihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadim bi nurihi wa jamalihi wa jalalihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadim bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi dom modi bay dom modi bay don nako ci lepp ba den mana sirrom bi sirrihi don nako dom modi bay nakon deena seigne fallu mana mag ñangi ni fekk nañ ko yagul seigne fallu yagul mag ñangi ni fekk nañ ko fi la tok seigne gis gi mana ni mana way mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko may borom barak bi mana way ha ngeen ne deena seigne fallo ko wax fi seigne gis gi mag ni fekk ñep fekk ko yagul mi ngi ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko gis nga jaan amna lu muy faral di def ñukay wax xubbi ko xawmu xubbi ko seigne touba na non lay def day jek jekki xubbi ko don seigne modou mustapha ñu dem abdir mu radi xubbi ko wat der bobu dem mu nekkat ben deru besma don seigne fallu ñu dem abdir mu radi xubbi ko wat est ce xam ngeen xubbi ko si jaan xubbi ko wat der bobu dem mu nekkat der bes tax di seigne abdoulah demar abdir mu radi xubbi ko da der bes tax mala di seigne abdou khadir demar abdir mu radi xubbi ko don der bes tax di seigne salih demane abdir don der bes tak xubbi ko wat nek mana cheikh mohammed amin barambake demane abdir mu xubbi ko wat nek der bes tak mana di cheikh sidi mokhtar yalla fi yag tewer seigne touba nan lay def waye du fi joge mukk buñ nodde rek ngeen wax ma arrêté alhadj bar mom faaw mu musse ñaka wax alhadj bar dafa liggeyal mag ñi don serigne touba don serigne modou mustapha don serigne fallu don serigne abdoulat don serigne abdul khadir don serigne salih ñepp la don alhadj bar

zamane serigne touba neena yalla yalla na nga djegal kep ko xamni ki beug na te buñuy wote bisu khasida da fay bijji tiofel ci beug serigne touba bax mo bax manam day defar nit serigne muntaka mu serigne bassirou day wax ni mom dal ku beug serigne touba dal meunoto am defo manam kep ku beug serigne touba dal pour mom dal yow mat nga ndax beug serigne touba martaw la yalla nango yalla defal muni yalla nga may ya mam yalla nga may taxe kep ko xamni ki beug na ma ngir yalla mu wax ya man hadani bin nabi wa atlaqa serigne touba ci bir qasida bobu biñuy wax wadid wadud kulli abadan bil wudi muni laka laka khitabi muqinan bi anni khill wa hubb fa'id bil man ku wax li neena yow lay waxal yow sam borom gi la ñaan ndax amna yaqeen seen bi leral lamay xul yaqeen amna yaqeen ni man kat sax soppela ku wax yalla ni ko man sax soppela ñun ñukoy durus nan lañu jappé kok nañu gëna gor gor muni wa hubb wa fa'id bil man way nak tofuna serigne touba tofuna ci ak xewal muni hadaytani hidayatal hudat lan motax mu wax la dafa yow sam borom dang ma gindi gindi gi nga gindi won ñu bax ni ñu waxe hudat c'est yonenti lañu wax ak malaakai benen dimension yonenti ak malaaka ñu am lom grat serigne touba neen dama gindi gindi gi ñu gidon ñu mel non wali qutta munyat as-sadat may nga ma daraja ya nga xamni ñoy sang ya nga len may ñep may nga ma kon desu ma dara muni uktub li man akhadha wirdi ma len koy denk xol len ñaan uktub li man akhadha wirdi ya karim serigne bi waxna ya karim moy jagg serigne touba ku tedd ka lañ ko may mo ya karim serigne bi xamna ci dara leral lañ tamit ñu jël ko bañ ko sagane musta'milan biha thawaban la yarim serigne touba neena kep ku japp sama wird saxal ko nang ko may yol wudul dok yalla nang ko yalla defal muni ya rabbi ja'al al muridina ma'ak ñun lay waxal yow sa borom yalla nga def murid yi mbollem sen fi hisnika al hasin nga def len ci sa karange go xamni lenn du len japp motax yalla defal ñu lolu ñun nañuy sant serigne touba fi tok kep ku fi tok serigne touba fi tok kon murid yi fuñu yegg tay gi nañu am xel ni serigne touba rek moy la ligéen di wey kenn mënu ko ligéey buñu yegé ni ñun ñoo ci défaru rek dañu gëna gor gor kon yeen ñi sos li yalla na leen yalla fay ci daraaje serigne touba manam yeen ñi nga xamni ñetti wër yeen nga dajé fi ci ay réunion son ci xam nañ leen manam seen bop ngeen ko défal tay ñeenal leen ci lool serigne touba neena ighfir li kulli man ilayya mala kep ku jeng jëm ci man rek sama borom yalla nga faral ay bakkar ñaan mën ta wésu fi wa an yadayhi nak la tuzahzih mala way nak limu am yalla bo teggi alalam manam boko xagn alal nang ko may wërseuk bu dess kon kula ñaanal bu melni qasida yep lool mo ci nek ñuy dund ci jamono gox dafa xat nañ waxanti deug l'islam tumu ranké go xamni badal islamu ghariban wa sayaud ghariba fa tuba lil ghuraba nañu gor goru dem jangi diine nañu jang ci serigne touba wi cheikh ahmad bamba sil daaru gi la nek ñaata daara la yor di jangale xam xam yep ci diine kon ken amatul ngant nañu la xassay ku yalla bolek se jëm juuday na serigne touba ku yalla bolek waxna ko sank serigne ablaye sen jorni mo fatir bishir liko serigne touba munuñu xam mbiram lu ñu taw bis penc serigne touba mbiram munuñu ko xam lu taw bis penc man nak limay ñaan rek moy don ab talib nuñu yalla nañu yalla def ñu ay talib serigne touba ndax kat xewal yoon wo xamni wi yoon wo xamni wi serigne fall radiyallahu anhu talib la serigne modou mustapha talib la jëm yu melna señ abdou akim mbacke talib la jëm yu melna señ muntaka talib la jëm yu melna señ abdou khadir talib la yow nga fay askane so ab talib war nga gor gor kon nañu gor gor nañu gor gor xamni kat serigne touba ndamu senegal serigne touba ndamu aduna la serigne touba ndamu l'islam kep kuy julit ma ngi lay ñaan nim ko waxe won daw nga jema xamem mbindam serigne touba amna jëm yo xamni mat nañ ko yalla may na len xam xam bi ñu ngi ci dekk bi fo nek tam ñu ngi fa fo nek ci kaw suuf jamono ji tam serigne touba mako fag bo demone sax ba États-Unis Washington amna ko fa tok ko xamni ki lo soxla ci xam xam mu leral la fann bo bëgg nak lolu lepp fagguk la go xamni suñu borom moko defal serigne touba kon ci bërb yu mel ni rek lañu mëna tew leral lolu ñu xamni kat xewal guñu suñu borom defal la té dañoo am ko xamni ki kat waxna ko daw ni ko ci walu fiqh walu hadith walu lugha walu bo jël ci xam xam yalla denk nako bu mat kon ku mel non bu la yalla bolé ak mom da ngay sante yalla sante serigne touba nokoy sante nak moy nam ko jangalé nokoy xamé moy nga gëstuko ñu gëna fonk qasida yi diko jang

لكل من لم يولي وليه هيسوا حج بدعاء بجاه المتبار.

وجل توسلي بهم عباد مقبولة تجر لساد يا ربنا صل على محمد.

Wardah.

أبقي جزمة وردة أنيل.

وسرد أن أبدا لقارسة ابن سراقة وكل الوقت.

وسرد أكائل حبابي من غير قاد لخير بابي.

0: نعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت قولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يحرم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokki talibé yi yeen ñi ni dugul ci Touba Monde bi di seen radio xosi don la yeen Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddi gi di bay ko fi ci Touba Milano studio Serigne Mohamedou Moutakha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridine li waxtaan yeen leen di tanal di leen ko indil ci radio xosi don la yeen Touba Monde bi bis bu ne bu juroom benn waxtu jotee ci ngoon li tàmbalee altane ba juma sun waxtaanu tey ñu bëgg a indi waxtaan woo xam ne Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse mooy ki nga xam ne moo def waxtaan wi. Waxtaan wen mi ngi jëm ci ak ndaw niñ ko war a sàmme ak niñ ko war a wattoo ak am solo gim am solo. Kon buñ digloo waxtaan yaakaar naa ne lépp lu nu soxal ci wàllu woowu dina ko fekk ci biir waxtaan wi. Kon ngir bañ guddal nu jébbal kàddu gi Serigne Mahmoudoul Fadil Bousse ngir mu ñëwal na ci tem bu am solo boobu. Kon Serigne bi bisimilah.
1: Kon ñu ngi doon leeral ci njàmbeen gi rek am solo gi nga xam ne moom la ak ndaw am solo ci dund doomu aadama. Ba agsi woon ci di wax ne ak ndaw seetlu nañ ne bokk na ci liy wane ne am na solo moo di wootekat yi sax ñaare ñi ëpp ci ñi leen di wuyu te di leen jàppale ñooy ndaw ñi waxambaane yi ak woote bu mu mën a doon ak lu ko tax a jóg ak fu mu mën a jëm ak ku ko mën a woote. loolu sax moo ñu indi kon ñu tënk tomb bi ci mujj ci am solo ndaw te moo di ne ndaw ñi ñooy kenol xeet yi. xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ba ci suñu jamono tey jii ndaw ñi ñoo ko ñoo ŋànk la ñuy tuddee xadaara ba muy civilisation ba ñoo yorit lay doxal xeet yooya di ko jëmale ca kanam ndax li ko waral mooy yañ waxoon ci tàmbali bi li yàlla yi boole ci ak ndaw dafa bari ci kattan yooyu ñu waxoon moo tax xeet wu ngeen gis mu jëm kanam bu ne boo seetloo mbóot ma secret ba nga xam ne moo làqu ca gannaaw la ko jëmale kanam ndaw ñi génnuñu ci te loolu feeñ ne ci wooteb l'islaam bi ko yonente bi saaw sallam wootee ci ndigalal yàlla ñépp jàpp nañ ci ñépp wuy si nañ wala ñu bari waaye ku ne gis na wàccuwaay bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey nañ ko ci. ma fàttali rek dama ko waxoon ci tàmbali bi ne ndaw ñi buñ ko waxee nag mooy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi joxe nañ seen doole ca woote ba mu ko laajee joxe nañ seen alal ba mu ko laajee waaye joxe nañ itam seen deret ci ba mu ko laajee. gis nañ ci njàlbeenugu woote bi liñ leen teg ci nattu ci màkka ñoom ñooñu julit ñëpp mag ñi ak gone yi waaye gis nañ dëgër gi nga xam ne gone yi dëgër nañ ko ci ak taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci ak njàmbaar gi ndax booba woote bi soxla na leen yonent bi soxla na leen yàlla soxla leen ñeneen ñi itam soxla leen ñu di leen xëccoo moo taxoon mu metti lool. njàmbaar googee ak taxawaay bu dëgër boobee ñu amoon motax tay l'islam ak ci fi mu wax motax tay ñun ñu jot ci wote sallallahu alayhi wa sallam bobé lolé yit mo len mayit bi serigne bi ñewé itam té roy yonenti bi ba don ko di mom jël sadiq xam yi nga xamne ñoko toponté jaayante ak mom itam doxagn len sahaba yoyé té dañ ñew légui ci ñaarël tombe bi ci ndaw ñaanu nak serigne doxagn len sahaba yoyé ne len yeen kët da ngeen fexé ba jël seeni bëtt jako ci sahaba yi té xamna ñoy seeni mam ñoy seeni baye ci diiné té lu nekk nak tek nañ len ko ci jalbé dug wote bi lor ju nekkit nak jankonté nañu mom wayé téewul ñu muñ di muñ ba yalla dogal ba yalla dogal l'islam ak ci mu ak ci bañu yeyo taggu yalla bañu yeyo taggu yalla wi nga xamne du deñ dina ci alquran ñu diko jang te modi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun te moy ñi joge won makka ñew madina ci ñom ñi fekk ci won madina itam nak taxaba bu mel non lañ amé rek ci fat len ak ar len ak yir len dalé ko ci sallallahu alayhi wasallam ma nga xamné bi mi jot ci mission bi boba genn gut ci ndaw ci zahir ndax ci ñeen fukki atam la ko yalla wëll waye bamu xamé nday joram ak chamoñam bamuy recevoir sayyidina jibril ci gharu hira boba digënté bobu yépp nga xamné ak ndaw la mi ngi ko jéxal ci di wut yalla ak di gëstu yalla ak di xëncu yalla di wét di def ay xalawat di def ay méditation di xalaat ci al kawnu té moy nature bi ak minné fi yalla yi ba yalla won ko lim ko won jox ko lim ko jox muy leeruk yalla gi tuké ci mom té moy alquranul karim di iqra kon mo jité ndaw ñoñe waye ñi nga xamné itam ñom lañ fekk ci madina nima ko waxé ñoñ itam taxaw taxaway bu rafet ba né yalla taggé wa makka wax na ñoy ñi nga xamné dañu nango ñak seen lepp ñu génné len ci seenum réew nangu seeni alal nangu seen soxna ak seen lepp te dara waralu ko dumay sakku ngeureumal yalla ak baxu yalla ak dimbulé yalla ak ubiyantam ba yalla wax na ñoñu ñoy ñi deggu ñoy ñi deggu nonu it la taggé ña nga xamné dañu génn seeni kër ba ñëwé xaj seeni alal jox seeni bokki way gaday amna ci ño xamné agon nañ ci ak agon nañ ci isar té moy li nga gëna bëgg nga joxé ko tok agon nañ ci wax ak seeni bokki julit ne len suñuy soxna ngi ni ñi ci am lu upp ben xol len ku ngeen ci bëgg ñu fasé ko may ko batam mu iddawu bu daam jexé ngeen denc lolu xam nga ne fara isar mëna yam ñoñi suñu borom tag na len te ñu upp ci ñoñi ay ndaw lañ woon bo xne wal ladina tabawu ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون كن الصادقون اك المفلحون تغوو كات بان كو لاتان ييو دانيو ليغي بو ري بو كو جار تي موي تخواي بو مسك كن ووتر الاسلام بوبي كين منو تي генن داوني وخباني سيدنا علي buñ ko buñ tudé ndaw ñi ci l'islam faawu xel dem ci mom xamne bokku na ci mëna ñu xamne moy ki ñëkk tuup ci tout tank yoy ñi jamono to sallallahu alayhi wasallam bu dé ci jigen ñi gis nañ ci ay taxaway ku melni asma bint abi bakr xolal taxaway bu am solo bi mu taxaw tay ndaw lu jigen kéro bi sallallahu alayhi wasallam di gaday and ak baye abou bakr tadhiya bim def té moy sacrifice bi nango jël bakanam jaayent yefar yaangi wër yonent bi di wër abou bakr wut ay ndaw fay len ñu di len wër fu nek ñu len fay xëñ mu nango top guddigi ak ni mu lëndame nango jaar ci désert bi tak ndigam wut ñaari laxasay benn bi mu tak ci ñam wi bi ki dess mu tak ci naan gi di sacrifier wu ngir yed len luñu mos ak luñu xewlo te jigen la won Asma bint Abi Bakr kon koku zatu nitaqin lañ ko tudde won e misal la kon ci ndaw lu jigen lo xamne te boba beug rek yunus sallallahu alayhi wasallam mana dem mana ag famu jëm medina ak Abu Bakr ba wota l'islam mana tassaro rek lo rek la djublo won kon ndaw ñu ñoy kenol bepp civilisation bu massa am ci aw xet mo xam yi jitt la won ba ci yu mujji ba ci wota l'islam bi nonu nga koy topé it ginaaw bi ba ni serigne touba ñewé wote nak yeesalat ngir yeesalat diine yeesalat sunna yeesalat ñangalem l'islam nak bis nga bima wote itam nak ñi upp ci ñuko wuyisi won taxaw taxaway ba rafet ci liggey bobu ci liggey ci liggeyam bu am solo bobu ay ndaw lañ kon lolu mo ñuy andi kon nak ñu tabbi ci ñaarelu tombe bi modi waccu way bi nga xamne mom la ndaw ñi am ci wote serigne touba bobu ginaaw biñu xamé nak am solo gi nga xamné marhalatu shabab te moy periode waxambaane amna ko solo te japp naane tudd nañ ci lu mat juroomi tombe yo xamné xeyna du jar del ci wat ndax waxtu kenn sikki sakewul ci né ndaw ñi am nañu waccu way bu am solo ci wote serigne japp nañu ci taxaway bu wër ndax serigne touba mom mi nga xamné mo jité liggéey bu reuy bobu te def ko ci ndigalal yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam bi mi taxawal yoonu murid ci mbacki kadior bobu ci zahir fanweri atam su matay tegut lu bari fanweri atam ndax ci aama shar'a wala bi shar'in ci la feñ te ci te lolu moy 1270 ci hijriya te seigne mbacke mor ante selim mi ngi fi bayiko ci ñaari riwaya yi am mujju 1200 te moy 1299 am ñu wax ci njalbenuk assassin muy 1300 ci hijriya xeyna du sori ay 1882 jëm 83 kon lolu soko sété digënté 1270 ba 1300 rek 30 ans la fanwéré at la te ci assassin muy jooni ak ñetti témèr ak ben ci la sëriñ bi jot ndigal taxawal yoonu murid ginaaw bi sëñ bakke mo ant sali wuyje boromam xéra at wala at ak nangam kon mom ci bopam bi mi taxawal yoon wi ak yu ak xatar bi ne ci wote bu tol non donu yenen ci bi wara yessal diine bi mu koy def boba man nañ wax ne ay atam bari wu monte sax de la jitu lola ci nekku way juram xana bobu min ci liñu wax rayanu shabab ci digg ndaw la tambuli feñal ak njamba feñal taxaway yu am solo ci diine ak ci xam xam ak ci jaamu yalla ci atum ama shardadin defena moy 1294 nga xam bobu min ci ñaar fukki atam ak ñent fekk na bobu lumuy xam ci xéeti xam xam yi yi seigne modou don tuddu legi ak yeneen ak yeneen jeexal nako ba geeju ci ba waxuma la am xam xam ba ak pek la ci téré waye ag na ci tambali di talif ay téré di talifal wayjuram di talifal ay rakam ngir wayjuram di mëna sukkandiku ci talif yoyu di len ci jangal seigne modou lamine diop waxna neena ci atum shardadin bobu ci la talif mawahibul qudus mawahibul qudus xolal téré bu am solo non ci tawhid ci ilmul kalam nga xamné umul barahin bu imam sanusi la ci way nga xamné tay boko don mengale serigne cheikh khatar ñom ñi nga xamné lolu moy sen domaine muy jang ak jangale ak walu pédagogie xamnañ né téré bobu tay kuko don duggal ci programme yi école yi ñuy jang dana bok ci niveau yi gëna kawé ci walu philosophie islamique al falsafa al islamiyya wala al fiqh al islamiyya al fiqh al islamiyya muy falsafa islamiyya serigne bi bind na ci te moy bokku na ci tere yi ci gëna fess gën ci siw moy muhibul qudus te min ko bind ci ñaar fukki atam ak ñent di ndaw japp na nit al jawharun nafis sariwul waxtu wo mom tam bim koy bind nga xamne tere yoyu serigne mbacke mor ante sari jangal nako ñaari rakki serigne bi ci nekku serigne ci ak nekkam ci daara ji muy serigne cheikh thioro ak serigne afir jangal na len ñaari tere yoyu ci fanweri atam kon ci la taxawal yoon wi ci fanweri at yoyu ak lu tek tuti ci la way masalikal jinan ci mbacke bawal masalik ñu ba dañuy dañ daan wax ne ci fuk ak juroom ñet at la ko way waye wessu nako tuti ndax ci bi mu joge mbacke kadior fekk yoon wi taxaw mu ñew mbacke bawal fi ñuy defé tay magalu seen bisobe gi ñu bayiko ci penc moma ci jakka je ci yeer ga fala talifi masalikul jinan ci fanweri atam yu tek benat wala ñaari at masalik momi tam xolal tere bu am solo mom ci batay tawhid waye ci tawhid ta'arufi tawhid bo xamne nak be dim ko waxe ci njalbenu masalik bu ñeek ba fa awwalun takallumun wa thani ta'arufun la tunkiran bayani muhibul qudus dima ko waxe xel lay waxal ay lay xel lay indi sukkudiku ci lay diine mata ñaara buñ la koy jangal sax pour nga deg ko deug deug dañ la koy tombal ñ koy tomb lu ko moy rek wa may tour do ko deg bu baax tawhid bi di ci masalik nak di ta'aruf yi nga xane mom pratique la bo xamne dalay won nak jangoroy xol yi nga xamne moy galankor nit ba du meuna banexu ci leeri boromam ba du meuna am ngeureumal yalla wax la itam safara ya garab ya nga xamne mokoy fajj nga xamne non la ko ande buntu par buntu fasle par fasle ba fasle ba mu jeex ngir wona ci tawhid bu kawe bobu lolou ci fanweratam lako def nonu ko koy topé ba bi mi sañ ci daru salam ci atum dasashin di 1304 bobu man nga wax ne ci fanweri atam ak ñent la toll sañ ci dekk gor dekk ak Allah Touba top ci ginaaw ñaari at jëm ñett rek ndax xeyna dañ wax ne dasasin la sañ ci daru salam de defena hasasin mo ci top wasasin am ñu wax mujjuk hasasin la gis Touba am ñu wax njalbenu wasasin te moy at mi nga xamne ci la cheikh mustafa feñ ci la cheikh mamadou fadil feñ cheikh mustafa da feñ ci muharram ba ci njalbenu atma di wasasin ba cheikh mamadou fadil feñ ci rajab ba batay ci wasasin bi muy jooni ak ñet témèr ak juroom benn at moy bi mu gisé Touba nga xamne baba ci fanwéri atam ak juroom japp juroom benn ci lay tom ci la sant daru salam sant Touba non nga koy topé ba bi mi dem ci geej gi ñeen fukki atam manké na ay wér mum señ Touba bi mi dem ci geej gi ñeen fukki at di manké na ay wér señ Blad wax nañu ko fi ñu dégg loolu day gudd waye leral nako ci ay waxtan bo wonane yeren tibe ko xamal ne ko man nañ la teubal sax li dess ci ñeen fukki at yi ndax nga mëna laq maqamam qutbaniyya bi nga xamne ko amul ñeen fukki at do ko mëna atam kon loolu wonane ne serigne bi danaka lim taxawal lepp ci yoon wek ci xam xam ak ci liggey bu am solo bi li ci ëpp ci ndaw ci ak ndawam la ko def ci zahir waye mu bayyi won xel lool nak ndaw ñi ko topon nak ci téré jaayante ak mom ñi ëpp ci jaayante won ak mom ci bari seug bi mo leen fété won mak wala bok ñenn ñi masé ak mom ñenn ñi té ñi masé ak mom sax bari wuñu da nga leen di wañ ci bari mo leen magon ñi ay juroomi at ñi ay ñenti at ñi ay fukki at ñi leen fukki at ak juroom waye da ngay gis ne kenn ku ne ci ñoom yegoon nga responsabilité bi teggu won ci sa kaw ba la nga warona def lepp def nga ko ci kanamam ba bimu fi joge xelam dal na motax bi mi dem ci geej gi mam cheikh ibrahima fatou mi nga xamne mom la denkon jabot gi boba fanweratam su maté ci la yem biko seigne touba di baye yoon wi ak mouride foko la tollu ci ndaw mam cheikh anta borom gawan bimu koy baye daru salam ak juroom ñeen fukki njebal ak juroom ñeent boba ñaar fukki atam su ko amé yit ci la yem ñaar fukki seigne moussa ka sax wax na fukki atam juroom ñet ci benn wara falam nga xamne kon lolu yémi na nga xol dekk bu tol nonu mbolo momu téla xeex ci ñeuk xeex la bok borom gawan amna sax japp ne moy ki señ bi jëk séxal en tout cas ci askan bi waye bobu ci ñaar fukki atam lay toll wala mu jup ñaar fukki at té responsabilité bu toll non mbollem ñooñu kenn ku ci nek soko topé du jeex ay ndaw lañ woon dana ñew légui ci señ daro sax waye ñu gis tam nim baye won xelit ndaw ñi ci am jangalem lolou day woné waccu way bi ndaw ñi am ci wotef serigne touba ak njangalem serigne touba lolou day bax ñu xam ko ndax moy tax ñu mëna dégg bu bax dawru bi ak masuliy manam responsabilité bi nga xamne mo ñu war gën ñu mëna tassar njangalem serigne touba mom motax téré yi mu talif naam téré tawhid ak fiqh ak tasawuf la ak yey dimbalé nit ki pour mo mëna dégg lolou man ko jariño téré yoy dëgg la naam bayina ci xel ñepp ñepp mag ñeek jigen ñeek goor ñeek ndaw ñeek ñepp la ci bayyi xel waye ku ne gis na waccu way ak cër bim ci jaglel ndaw bay xol ci sawru sigar day wax wa kaunahu sa'adatas sibyani wash-shibi wash-shubani wan-niswan ñan na ko mom téré bi mu nekk téx ak tout tanki goné yi tout tanki ak borom bejjawi ash-shib muy magni ash-shuban muy waxambaane yi wan niswan ak jigen ni monte terewul day mu jël tere bi tudde ko tazawwudu sighar yobalu ndaw ni te ndaw ni ëmbu na tout tanki yi ëmbalé waxambaane yi tam dana ñew ci tere bi ci kanam nonu it nga gis jez batu sighar tere la momitam bo xamne tawhid ak la ci aaju moko taxajuk muy li xecc ndaw ni li xecc ndaw ni jëme len ci yalla ak jëme len ci lo xamne moy dox sen digënté ak po mo xam pawu magla wala pawu ndaw waye ñu gis itam tazawudu shuban nga xamne koku mom ndaw ni waxambaane yi la ko jaglel mu yobbal waxambaane yi tazawudu sighar mu yobbal tout tanki waye tazawudu shuban nak moy yobbal waxambaane yi te yu yeb du ñak du upp ci li ñi tektalo ci li ñi wax ci li señ bi jangal ndaw ni ak fim leen jaarale ci téré yoyu lañ koy jëlé buñu dello ci gëss bu am solo bi nga xamné daïra tawdur yahin def nañ ko ren ci magal gi te jaglel temu magal gi ren tomb bi ñu waxtane suñu mbokk señ abo kébé wax na ci lu am solo ci waccu way bobu nga xamné señ touba joxon nako ndaw ñi ci wotel mu wax né bo xolé téré yoyu ma tuddu señ bi da ci yitté woon lool jafé jafé yi nga xamné mom la ndaw ñi doon dundu ci jamonom te muy jafé jafé yo xamné gisoon na né fi ak demuñu ba réglé ko taxé giñ leen bëggal ñom ndaw ñi ci fi ci adina ak ëlëk yomul xiyam du mëna am mukk ci adina mo taxoon te yoyé la ca jitu moy jafé jafé pass ndax pass da fay lo xamné moy lay tay lepp motax ngeen gis señ bi téré yoyu mu way nonu bala wax fiqh wala tasawuf wala akhlaq wala dara tawhid lay ñëk jàngalé ba nopi dana feññé gi ci nimu liggéey ci fann go waye mu tek ci yitné yegoon na yitné ndaw ñi mëne su leena ñak gind mëne su leena ñak orient mëne su ta ñak tuddu wala fixer ahdaf yi manam djublu waye ak bi yi nga xamné mo len taxajuk te mo tax ñu bind len andi len ci ko suuf xamna li bëgg wax dal moy sëriñ bi waxtu wi mi waxante kureel yi ci ay téréem te moy lima waxon legi manam mbolo yi ak at yu wuté yi borom at yi gis nañ ne bayina ci xel lool waxambaane yi ba tax batu ya fata ya ghulam ak yu xetok yoy yi tek yow waxambaane wi yow ngor si yep di tekki ak ndaw di tekki waxambaane bari lol lum dan rot ci ay terem ak ci ay bayitam gis ngeen kun katiman bim koy way boba ndaw lu toll ci jang xam xam te wara am lum num wara mel wara am lum bayyi xel amna ñu wax ni mam cerno ma taxon mu way ko diko ci denk waye lu wala bu la ci ñep kep ko xamne yaangi jog bi sakku xam xam te bëgg am xam xam bo xamne bu am jarign lay doon war ngay bayyi xel kun katiman bo gis nga kun katiman lidurri wal busa tanal qasdan wa ta'lul jil ya muta'allim bam deme ba khasida gi jeex mun la tashtari dunya bi ukhra ya fata sega ya fata man ba'a nuran bidduja fasayandam rek wa yow waxambaane wi da nga fexhe ba bul jël sa alakhirah diko jaay diko jënde adina te moy sank sak ndaw ci po ak chaxaan ak lu amul njariñ sagane xam xam sagane jaamu yalla ak njub ba ëlëk nga dajek sa borom kon lolu daf ñuy wone señ bi mom nekete ci njangale mu barkel mom ci gisinam bu jub bobu bu kawé bobu dafa gisone ne ndawal julit yalla andi wuko ci kaw suuf ngir muy fo rek wala ngir muy chaxaan rek wala ngir mu feex am jot di ne ci lu ko neex niko ñen ñi daan gisé ak niko da imaginer bo démé ci beuyiti ben borom xam xam yakarna ci sharab dali la ko ma gis mu wax né alimtu ya musa'id ibn musa'ida anna ash-shabab wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada dafa wax né li di ndaw ak am jot ak kom kom am manam barke bu yalla jox nit kumu dajé ci yow bu la yalla dimbalé wul lol yaq yaq man na la ganess te yaq yaq bu kawé lay doon bu am bu reey lay doon señ bi nak mom gisut won mom dafa gissone ak ndaw wala ndaw li kene andi wuko ci adina ngir rek muy am jot di feex dina ci luko neex di top bakanam waye dafa giss ne dundu bi dafa tan dundu ndaw dafa doon tukki bo xamne ndaw li daf koy def ngir meuna amal namelu yalla gim namon ci kaw suuf ba tax mu bindu dooma adamay te moy nek wootu yalla ci kaw suuf di jaamu yalla ci kaw suuf di dundu ci anam go xamne moy gi deppok yalla beug te moy gi may ngeeramal yalla waye gisul won ne kon ndaw li dafa nek ko xamne dafa wara teunku rek ci ay gharaizam te moy luko banne xam may luko xelam may comme tay bo demé occident nit ñu boyele seeni ndaw bo xasse am fukki at ak juroom ñett libre nga bu la nexé nga dal di genn sa kër ndey ak sa kër bay doto dekk ak sa ndey do dekk ak sa bay muy ndaw lu jigen mi ndaw lu goor li dañ ci boole sax ku ci xass ag fofu sax legi la ngay ñëkke def bu dé goor la moy dem wuti sa moromum jigen mo xamné boyel nañ ko momitam comme niñ ko boyele yow ngeen and luyé sen appartement fekk na xeyna jang ngeen tuti ba am senus de nga diplôme wut as liggey neccat sen lu len neex amatu len kilifa amatu len lu len teunk señ bi mom gisagul won nonu ndaw ñi mom dafa japp ne ndaw dafa aram lu koy dafa aram lu koy teunk lo xamne mo koy yew ba du meuna doon comme bayima di lek rek di nan rek di banexu rek baña xalaat ne ak mu jeng koy xaar amna lu koy xaar ëlëk kon ma ngay bayyi lu xel hadith ba sallallahu alayhi wasallam waxone nit ku nek war nga bayyi xel ne ëlëk yowmal qiyam do sekki tank ak morom ja te yalla laaju la nangam li ba tuddu ja sak ndaw ci lan nga ko jéxal ak lan nga ko pass kon ci non la serigne touba doon jiflanté ndaw ñi ci ay téréem reddal leen djublu way ak dayo yi nga xamne motax yalla bind leen te moy taxit nak seenu nek ci kaw suuf am sens moy taxit seenu dundu du meuna nek dundu po ak dundu tiaxam ci kaw lol nak ci la leen reddale ñetti xéeti anami yare yo xamne ci gëss bi may wax ni feññ ci am nak solo lol bi ci ñëk moy défaral leen seen paspas ba mel na mo wara mel ndax paspas mom moy li nga xamne fondation bi nga xamne bu xasse deugër solide leneen lu ñëw téggu ci kawam dootul mab paspas mu def at tarbiya al imaniya at tarbiya al imaniya lolu gis nañ ne téré yi mu talif te jagnal ko ndaw ñi buntu yu ñëk yi ci bari ci domaine bobu la ko jëme ba demé gi tasawudu subhan da nga ci fekk lu mel non day wax ne su ngeen joggé di jang yeen ndaw ñi bala ngeena jang dara na ngeen fexé ba jang luy jubal seeni paspas ak lu koy jubanti paspas bu jub yité do na señ bi la wax paspas bo xamné day wër cëng set wécc lér nañ fa qaddimu al aqaid as sunniyya mujarradat an firan wa mirya su ngeen ko defé ba nopi na ngeen xamné nak murid bu ndaw bi waxambaane murid la ñeek di waru garam ci mom moy na fexé ba am yobbal bu doy ci tawhid ci wétal yalla soga sakku jang fiqh sokiat ak tasawuf jël tankam nek tek ko ci ngirum ahlus sunnah wal jamaa su ko defé rek mutti ci fitna awwal wajib ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dal ki tek ni idha btada al murid bit tawhid wal fiqh an tasawuf majid muntahijan madhhab ahli sunnah ma al jamaa'ah naja min fitna ci nonu la théoriser tawh tarbiya imaniya bobu bind ko ba bo xolé tasawudu sighar ak tasawudu subban buntu yu ñeek yi ginaaw muqaddima bi lepp tarbiya imaniya la te moy noy gëme yalla ak melo yi ci aju noy gëme malaayika yi noy gëme yonenti yi noy gëme téré yi noy gëme bisbench noy gëme ab dogal muy arkanul iman as-sitt juroom benn ponk yi nga xamne ñoy ponki gëm yalla lolu mo jëm ci atrabil imaniya tarbiya islamiyya bi tam ñoron nako lool ndax nit ki boko tabaxale pass passam bam wër ba lu mu bëgg tek ci kawam man ko ci tek day laaj nek nga tagat ay ciirem ci jaamu yalla ak juk ak sel lolu itam motax mu jaglel ñaarelu buntu ci téré yoyu ma tuddu tazawudu sirar tazawudu subban mu jaglel ko at tarbiya al islamiyya ci lay wax nan bo demé ci jawharun nafis mukallaf mu ne waxon nané mukallaf mi ngi tambulé fi awwali ash-shabab jamono bo duggé ci ndaw rek ci waxamane rek don nga mukallaf mu ne jamono bo xamé né nak dugg nga ci marhala bobu nak yow ndaw li la nga wara ñëk xam ginnaw bo défaré sa pass pass bam wër moy nga jang lépp luy défar say faraté jëm lolu farata la mën ta ñak atep julli atep koor atep laap la cey sunna la cey farat dang ko wara xam jang ko diko jëf ba nopi itam fexé ba xam frontière yi yalla reud ne bu ko kenn jéggi nga xam fa ngay yam ba bu ëllëgé do am bëggalum yalla té waxtu nekk nak ngay yam fa la yalla digël tay baña jégé fam la téré tay saxal tuub tay nongu ne jëf nga bakkar moy li wax na summata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabi ka hukmi sawmin wa taharatin salat fardan wa naflan wa ka hajjin wa zakat thumma 'alayhi an yuhafidha 'ala hudud rabbil 'arsh jalla wa 'ala wa 'inda amrihi wa nahyihi yaqif wa ay yatuba kull hin mu'tarif lolu ci tarbiya al-islamiyya ci lako jang ci tarbiya al-ihsaniyya bi al-ihsaniyya nga xamne moy nak bu mu jubi te moy bi nga xamne day tagat nit nak defaral ko xolam defaral ko jikom nga xamne ci la ak talibe di tab te moy selaw te li lepp serigne touba ko nito ci njangalam islam te hadithu jibril moko firnde sayyidina jibril moñu sallallahu alayhi wasallam ne ko diko laaj ay laaj lan moy liman lan moy l'islam lan moy l'ihsan mu tontu ko tontom yoyu ñu xam ci hadithu jibril bobu serigne bi kon ci la nito yi yep talifi tere yoy bi mu ñewé ci tarbil at-tarbil ihsaniyya mu ne tasawwur sighar bi yeen ndaw ñi na ngeen xam ne ni ngeen di rafetale seeni jëf ni ngeen di selale seeni jëf ngir yalla moy ngeen di jaamu yalla ba melne yeen ngi jakarlo ak yalla lu ko hadith bi jangale won su ngeen mën ta ag fofu itam ngeen gëm ne yalla ba mi ngi leen di gis ngeen di fuglu antek mom ihsanukum

waxabaane yi nga xam ne ñoo njëkk a topp Serigne Touba di ay taalibe di ay jullit ñi njëkk a wuyu Abou Wattel dimbale ko ca jàppale ko ca topp ko ca mu sóoboog ñoom yoonu njub ak yoonu dindi leen taxliya leen raxas leen ba ñu set wecc ci lépp luy niru jàngoroy xol fóot leen ba noppi duy leen bañ fes del ak ay leer ak ay ngërëm ak ay jikko yu rafet ba tax ñu mujj nekk ñoo xam ne dañoo mel ne ay bidiw yu leer nañ yoo xam ne tey koo ci dajeel koo waxtaane ay meloom wala nga waxtaane ay mbiram da ngay jàpp ne kooka rek mooy moo fees del moo yor lépp mooy ka am lépp moom la Serigne Modou Bousso di taawu Serigne Mbacke Bousso waxoon ne fa humu kan nujuumi man talqa minhum xiltahu kaana sayid al axyaari muritam yooyu nag te ma tuddoon ci léegi ay kàngam ñenn ñi di ay rakam am na ci ñoo xam ne itam nag dañoo bàyyi woon seen lépp ñëw jaayanteeg moom di ay ndaw topp ko di ko liggéeyal mu di leen defar di leen tarbiya ba ñu am li ñu am tey mel ni ñu mel tey ñooñee bu ñu leen tuddee xel dem ci borom bis bi di Serigne Dado Hassan Ndiaye moom mi nga xam ne li ci Serigne Bachirou andi doy de sëkk luñ ci mën a wax doy de sëkk misaal te ngeen gën ma koo xam ndax yéene yi ay setam te li ngeen ci xam xam naa ne xaw ma ci genn raam waaye nag ku ñu ñor la moom Serigne Dado ndax li ma waxoon dañu ci tàmbali ndax xam nañ jigéen ak Serigne waaye xam nañ jigéen ak Serigne Mbacke Moussa itam ndax ñoom ñaar ak Serigne ak Magi Mag borom Sam dañoo bokkoon nuñ gise woon Serigne Touba dañoo bokkoon gisee Serigne boole woon sharia ak xaqiqa wér Cheikh Amadou Bachir wax ne bi muy tudd kàngami Serigne bi kenn ku ne la la yàlla jagleel baak si Serigne Dado dafa wax ne Serigne Dado day bokkoon na ci baqiyatu salihin ñu baax ñi ñi fi nekkoon bi ñu fi jógee ñi ñu fi bàyyi ñu des Serigne Dado ci la bokkoon mu ne moom nag am na mbokk mu ko wax léegi bokk na ci lim gënoon a ràññeeku ci wàllu jaamu yàlla mooy sawwaam la woon xawwaam la woon sawwaam xawwaam yéen di jàng naxaw xam ngeen siira mubaalaxa bi ci faal te mooy koo xam ne woorkat bu mag taxawkatu guddi bu mag mbokk mi wax na ko léegi ne daana julli téeméeri rakka par bis comme borom Sam ni mu ko daan defee ñoom ñaar seen diggante danañ ci ñëw kon woorkat bu mag tekkiwul kon koo xam ne koorug farata rek laan woor da daan woor koori farata yi di woor koori ngàtt gay taxawkatu guddi xawwaam tekkiwul kon koo xam ne ku daan julli farata yi rek la waaye da daan def farata yi ak nawaafil yi mu teg ci ne laa yafturu an tilaawati alquran mësta dagg am njàngam alquran waxtu wu nekk foo ko mësaan a fekk mi ngi jàng alquran Serigne Khadim Ndiaye bi di sëriñ Serigne Dado sama xarit barki démb dañu ànd ñu siyaare lenn ci njaboru Serigne Dado gi waaye ñu gis ne ku njem rek ñu ngi la fekk nga sa jikki bi alquran di jàng mu wax ma ne ma am na si ñoo xam ne seen ñaar fukki si moom du manqué mukk benn sama xel dem ci wax Cheikh Amadou Bachir ji ne loolu kon dañ caa roy seen maam ci ne mësta dagg fu mu toll mi ngi jàng alquran ci la mësa dëkk kon loolu la muy tekki mooy kon li alquran ëmb ci njàngale ci melo yu rafet ci jikko yu tedd Serigne Dado yoroon na ko ba tax ñu sañ a wax ne kon jikko moo doon alquran ndax taqoo gum taqoo woon ak alquran mu teg ci ne daimul i'tizal wala daimul i'tizal kuu daan saxal beru ak wéet ak boromam di xalaat boromam waaye yàlla mayoon ko it nag muy ku teel a am nag barke barke Serigne Touba bari lool nag ay taalibe macha allah kathirul atbaa waxit ne ci ñi njëkk a topp Serigne Touba ci la bokk te yàlla may na ko mu dund ak Serigne Touba lu jege ñeen fukki at ànd na ko Serigne muy wax nag ci melo yu Serigne Dado nag moom Cheikh Amadou Bachir ba wax ne am na bis boo xam ne borom Sam dafa yónnee ci moom te borom Sam moom Cheikh Amadou Bachir nee na moom it ci gawari guddi yi la bokkoon wir dam moo doon téeméeri rakka guddi gu nekk mu yónnee ci Serigne Dado di ko wax ne ko man ne dama laa namm lool gëj laa gis bëggoon nga siyaare si ma

0: seigne daru rocci ben kawar ci bop bi fekk dafa bejaw jox ko ndaw la ne ko bo deme ngane borom sam gan gi kat bama ganese batay taxna ba talatuma dar lo xamne lu jëm ci biri adina lay doon gan gi muy bejaw bam wacce ci sama bop ba neegi taxna ba talatuma dara ludul rek lumay jëmeul ci sama borom lolou mu wax it nak nit ñu bax ni yag nañu ko wax ci ñeek ak ci muju imam busairi gis nañ ci burdu muy wax naan biñ koy yedd ci bëgg gi mu bëgg kam bëgg te diko woyanto ka joye ka def yef te muy xassal rek bo xam da ko ubbe rek bak si ci bejaw bi dafa ne tumal na bejaw bi nga xamne dafa wacc sama bop ngir dima laye bir donte xamna ne bejaw ku ko tumalit dang ko takal rek waye sori na lol ay tuma ndax mom deug koy tahajjud ndax bu xasse feñ rek lamay tekki moy waxtu tiaxan jeexna waxtu deug fi nek ndax dañ wax ne mag mom ku dem mu dem ku demul mu dem te mune nak sama bakkat bi may digal lu ñaaw warul ci rere gumu rere xup gi ko bejaw bi xup ak magat gi bejaw bi andale ba tax préparé wul bopam mom bakkan bi ci jëf ju rafet ngir béré ngir berndel gan gogou nga xamné mo wacc ci bop bi té bi mi ñew mu ñew ci anam go xamné dafa bété ba dafa xawa jurok sax anam gu ñak kers mu né way suma xamone né bu ñewé duma ko warmal duma ko wék kon dana ko neubbu wala ma neubbu mbotam ba du feñ kan duko gis inni tahamtu نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم قادم جهة فعل ونكو تبيت يمدون جوي أجنوم ndawga te mu askanale ko won serigne bi yonne won beydi serigne bi jambat dal xeyna gejje gi sak nako serigne bi yombe won nak waye mujj gi mu jafek lol misal ko ci ne ko xamne dal bi nga nekke ci sak waxtu ndaw di waxambaane ñepp la daan setsi ñepp la jublu won ñepp la beggoon waye bi de bebe jaaw bi ñew nak han ñi la gënon na bëgg daan la top do xeyna melni ñu la xawa won gi da motax mu ne alarwa liman wallat mashi shabibatu وآذنت بمشيب معلم هرم كون لولو داي وني ني نكا جيك دا نانيو جوي بجاو بو لين غانسي نيكو سيغ دارو دون جامبات واي شيخ محمد لامين شيخ محمد لامين واخ سي شيخ محمد البشير واخ سي مينام دولي سي سي تخاوايو سيغ دار اك نيمو دان تخاوو اك جابوتام سي اي ديغلام مو ني كين سي اي دومام واخ ناما نيما serigne daru dan len wax ni lu am solo na ngeen farlu ci taxawal faratay ci def faratay jaamu yalla ak lu ngeen ci meuna dolli ci ay nafila ndax man mi kat bima ande ak serigne touba ba negeni masuma fatlikou ben buma digale lo xamne njariñam mom serigne touba da ca nek musam lepp lu may digal lu nek rek moy lu may may ngeureumal yalla dima jariñ ci top sama borom mo xamne nak li mo wara nek shiaru serign ak talibem amna ci mag ni ko xamne bako serign touba di bolé kam ko don bolél di kenn ci talib yi dafa wax kilifa ga nek ki malay bolél kat dama bëgg nga and ak mom té bañ ko nax walbatiku ne talib bi yow itam ki malay bolal dama bëgg nga and ak mom te bañ ko jey serigne du nax talibé talibé du jey serigne serigne touba da wax na ñun ay serigne lañu duñu ay bo fi dara la du pey yeen ay donga ngeen du ngeen ni dak pey nak ak bor ak dak bu dajé jeyent dal di am waye serigne ak talibé ak dara jeyenté man dafa baña am té lolou moy yoru serigne touba kon nak bokk yi lolou day woné né ñom seen and babé ñu andon and deug deug rek la ak kollale qasida gi su ngeen xolé li ci serigne diar wax serigne touba ci wax ko ne ko yalla rek tax ma ñew ci yow di bëgg ci yow fajuk aaja ak la ko serigne touba tontu nga xamne lama ci gëna yëm moy beydu mujju fala tazal fit tuqa war rusd mujtahidan kay la yulaqiyaka al asyan wal fitan lolu leral na li serigne diar wax ne ba mande ak serigne touba ba jëmmi tay ji musuma digal lenn lu koy jariñ ci adina wala lu yam ci mom jariñal bopam da daf ko wax ne ko
1: warus di mutaidan kay la ila akhiyaka
0: asiyan fitano ah daf ko wax ne ko nak li nga nekkon ba am li nga am bu ci jog rek saxal ci njub saxal ci jaamu yalla saxal ci ragal yalla di ca farlu ay yak sa jabor soko defé rek asiyan ak fitan ak moy wala fitna dana la sori comme waxtu bi dafa xat lol nak ñu dal di jëkënte fofu rek lol dama ko bëggoon andi misal ndax señ daru namuzaj la min namaziji ash-shabab al-murid al-muslim da fay exemple bo xamne mëna su ko ñak tuddu ci ñi topone serigne touba te doy ci misal ci royu kay kuñ mëna roy ci jikko yu tet ci koy rafet ci ragal yalla ci man ci jaamu yalla jubo ki bokam waye sax ci deug bam li mu am tay lolu ko nañ ci deug moy lañu war ñun ñi leen fi wotu moy fexé ba seen tank yoyu ñu jaaroon ñu tek ci ñu tank di gor gor yeg nak bu baax nak lañuy may lool nak moy ñu yeg nak responsabilité bu dess bi teggul ci suñu kaw ak rôle bi nga xamne war nañu ko taxawé nak ci top seenum jangale te moy jangalem Serigne Touba ak wissare ko loolu moy tom bu mujju bi mom lañuy jéxalé loolu japp na né responsabilité bu dess la ndax waxot na légui ci bir garal bi may garal tam bi né jangalem Serigne Touba wutewul ak njangalem l'islam dara te alquran dafa fess del ak ay aya yo xamne day tuddu ay ndaw yu sacrifier won seni bakkan sacrifier won seni alal ci yoonu paspas ak yoonu wote jëm ci yalla tuddu na ashabul kaf keur waye ay yonent xol sayyidna ibrahim biko yalla lay jox ar rusd bobu ndaw la ye ko ci walu tawhid mo xamne ludul yalla ak nen wala qadatayna ibrahima rusdahu min qabl wa kunna bi alimin min qabl bobu xale la ndaw la ndaw lo xamne digna seigne sambay digu net limune bobu mingi don ndaw lu tuti leg leg mu xappa xappal beuri rek wax ki man gu jaxal ay ndey mak baye leg mu ne waw yow sama ndey kuy sa borom mu ne ko xana sa baye da ko ne man ko kuma mom mu ne ko man sa yaay mala mom munako yow nak kula mom munako sa baye nako wa sama baye ko mom nako xana bour bi namrouz nako namrouz nak ko mom bra nako lol nak du lajum gone mom nopi xamna kon ma ngay geussu kan ma wara mom namrouz nekul borom waye ñom khalaatu ñoo jema wutal namrouz marom bo wala qadatna ibrahim rusulahu min qabl sayyidna yusuf gis nga ko momit biko yalla natou na tombo bu ci zulaykha baba ndaw la walamma balagha ashuddahu alqan wa ashuddahu moy bam tole ci ndawam deug lako yalla jox xam ak nubuwa warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi ci lako sak won waye gis nga lamu jangale fofay en tant que ndaw jigen ju mel nam wara mel nek fam wara nek am lam wara am ci adina ci zahir ak lepp wola ci bopam ngeen wet nga ne ko dama ragal yalla hadith ba lañu fatte hadith bobu daw amna ci wal hadith bobu sallallahu alayhi wasallam waxna jurom ñaara ngi ño xamne su yawmal khiyame yalla dana len tabal ci keram bis bobu nga xamne keruk yalla rek fay nek tuddu na ci gor go xamne jigen ju mel nam wara mel ci lepp wona ko ne ko kay ñu andama yalla muneko inni akhafu Allah dama ragal yalla waye tudna ci shabun nasha fi ibadati llah aw fi ta'ati llah ndaw lo xamne dafa gimmi rek ci jaamu yalla dafa lagal ay dafa téra lagal ay jërem ci top yalla ak jaamu yalla dara fe ci wax seigne touba leen kon alquran fe ci yonentiyé borom xam xam yé ñeneen nit ñu bax ñim tuddu ñep yu ci ëpp bañuy def dalawara yeen def ak mawaqif yu reey ci histoire boba ay ndaw la sunna itam bo ci ñëwé da ngay gis ni sallallahu alayhi wasallam joxé won solo ndaw pour ñu mëna dégg jangalam seigne touba bi nak ni mu orienter ndaw ñi ba ñu mëna yëg responsabilité bobu ba xamné ñom li leen war gar bi dafa dis waye nak bu ñu gorgolo rek da lañ ko mëna yobbu inshallah taala hadith gi bo xamné ibnu mas'ud ko netti sallallahu alayhi wasallam du wax né yeen ndaw ñi ko ci xamné am nga lum denc soxna muy cenn na denc soxna ndax su ko defé moy tax du xol lu mbeut xol teyit du mo yam su fekenteene amul cenn lu meuna denc nak na saxal koor ndax koor moy dam banex bi nga xamne moy tax bamuy xol lu mbeut xol bay jef lu mbeut jef ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm fa innahu lahu wijaa benen bi ci l'islam di hadith bu am solo bu xawa rar touti waye teunk rolu ndaw ci diine ci l'islam ak ci njangalem l'islam te mo njangalem seigne touba hadith bobu al imam bukhari moko solo ci al adabul mufrad dafa wax ne kuñu wax sulayman malik ibn al huwairis dafa netali ne dañu ñew ci sallallahu alayhi wasallam nek ay ndaw shababa baatu shababa la jefandiko shababa jam'u la ci shab comme subban ñu tollo ay at waxamaana yu tollo yu massé biñu ñëwé ñu am ci sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki guddi mu diñu jangal diñu waar diñu yé gis nga seen yitté yitté ju ko ju kawé ji amon ñom daw biñ daan jog mu jaral leen ñu bayyi seen njabot bayyi seen lepp dem wuti xam xam ci sallallahu alayhi wasallam biñ fa défé ñeen fukki guddi benn bis mu yaakar né nam nañ suñu njabot ndax ku ñewante nit la ku am yermande lan la ko waxe mënañu kay leen nak ma ñaanal leen ngeen del waye bala ngeen del nak ma denk leen nak ñetti kaddu yi nak mu yu am sam ginaaw yalla dogal na samp ngeen kër am ngeen di soxna am ngeen ay doom wala ñenn ci yeen am nañu su ngeen démé na ngeen jangal seeni njabot te digal seeni njabot lu baax te jaamu yalla rawatina julli te ngeen koy defé nima koy defé te sa waxtu jullu jotate na kenn ci yeen noddu ka mag ci yeen jite nan la ko wax irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idha hadaratis salatu falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum man hadith la bo xamne imam bukhari andi nako ci al adabul mufrad gis nga ñett yoyu mu tuddu xamna ma teggu rek moy jangal seen njabot ak digal leen ak jaamu yalla te mu tuddu ci julli day responsabilité bi nga xamne mo war digeunte ndawli waxambaane wi nek manam borom keur bu ndaw bi ak njabotam muy mas'uliyatut ta'lim te moy responsabilité jangale ak xam ginaaw nak mom bimu jange ba xam li mo wara xam ba nopi nak na jangal njabotam nak te xamal leen bi ci doli ko wat moy mas'uliyatul amr bil ma'ruf wan nahy an al munkar responsabilité digle lu baax ak téré ak safan koku yi ku ne xam na ne waru gar la ci ndaw yi legi ndax wax na ne ñom jamono da leena soxla lool ndax li yi jamono andi ci ay def yi bari na lool te def yoy yep ndaw ñi la gëna deggmal ñom la gëna concerné kon ñiko wara relever ba dan ko ay dekk la niko sey cheikh abdou do waxe ne def yi moy dekk yi dekk yoy nak dekk waxuma dekk buñu sant dekk moy comme mbeur mo xamne dafa jog dekk morom mbeuram mu wara jamar lok mom ba dan def yi ñu dekk nak te moy jafé jafé yi am ci walu yar bi ci walu media bi ci walu internet bi yoy yep ndaw ñi la gëna viser kon ndaw ñi ño wara jog nak ngir num tudati mana taxaw lool bu defé kon moy ñaaral responsabilité ñittal bi moy jaamu yalla gi mu tuddu nak te jaglel julli place spéciale julli da fay liñu wara diglé ci njabot ndax suñ ko defé nim wara def nim ko wara defé moy deugereul communication syllabe rapport bi dox digënté jambi ak boromam ba nga xamné dana dox digënté ak jëf lu ñaaw ak jëf lu ñu sip inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kon yoyu lenn la ci yi nga xamné sunna andina ko ci responsabilité ndaw ñi seigne touba itam leralal ko itam ma jéxalé fofu muy mas'uliyat tarbawiyya ta'limiyya bi té moy responsabilité yar bi ak jang gi ak jangale gi lolou itam nak ñepp ci wara taxaw way ndaw ñe ci raw motam wax ya ayyuhas sibyanu la tashtaghilu 'anil huda wa bil 'ulumi shaghlu xam ngeen ko beyd yoyu siwna na ngeen fexé ba seen yitté jëpp na doon sakku ak njub ak sakku xam xam té ngeen fexé ba bu len neenal ben xam xam xam xam bu am jariñ bu nek na ngeen ko sak dal wax sax na ya ma'sharu shubbani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman 'ala 'amal yeen ndaw ñi wax baane yi su ngeen ragalé gatch na ngeen jital xam xam ci kaw jëf seigne mbacke musu digna la wax ne ku wara xam te xamo da nga rus wala nga wax lu deug ya da nga dem fo xam dañ la laaj fuñ la wara laaj nga wara tontu nga ne xawuma gatché ngo nga bañ gatché tax nga wax lu du nona akhtar mo na yoyu ku wara xam te xamo seigne touba motax na na ngeen jital xam xam te ci jëf benen masuliyé bi moy masuliyat akhlaq masuliyé akhlaqiyya ijtimaiyya responsabilité jikko defar jikko yi ci walu yar ak ci walu jaxaso ci société walu social kokk yi tam seigne touba teug na ci lu yaatu ci tasawwur sigar dafa ne yeen ndaw ñi su ngeen bëgge dab magña ci martaba yu kawé ñu amé won kay leen ngeen diglu ma denk leen denkane bi na ngeen sakku xam xam te boole ci kers tay saxo sante yalla tay selal li ngeen di jëf te ngeen tabé tay nopi te lewet rawatina bu ngeen di jang tay muñ te sam te lu ngeen di jang ak lu ngeen di def nek ngeen fexé ba deg ko deg maana ya te ngeen farlu ci top yalla te baña nono mo waral daayira yi ngeen di wax bu len baril ay wax ci lu amul jariñ bu len baril ay nelaw na ngeen di maytu yaq yaq gu meena doon yaq alal yaq tan yaq jikko yaq lepp luy xettu yaq rek al fasadu ci alif gi nga xamne al istighraqiyya na ngeen moytu gistal moytu len reuy moytu len bañ ku bax te ngeen di sakku leer fu ngeen toll kon saxo len deggu ak wakilu ci yalla ak toroxlu ak gattal seeni mebet te ngeen bayyi xel teggin yar ak teggin yeen ndaw ñi fu ngeen toll na ngeen taxaw mom te diko sakku ndax moy maye tuyaba da xam xam bi kat lu bari bari bari te sakuule te tegulen ko ci rek teggine lor ak ciono dong lay jural borom muy fukki yef ak juroom ñaar yo xamne señ bi tudd nako ak yo xam da ko diglé muy ay melo yo xamne waxtu wexat da kon ñu man ci detaay bu baax ak juroom benn yef yo xamne da ko téré momitam digal nak ndaw ñi nak ne len nak bokku na ci li len di dimbulé ci ngeen mëna am martaba yu kawé yoy ak jikko yu baax yoy moy ngeen di tan ñi ngeen di adnal ak fi ngeen di fréquenter motax mu ne bu len tog ak ludul bu len and ak kudul nit ko xamne jëm jo xamne rashid la bu mu don safi na nek rashid rashid moy ko xamne dafa yew ci yalla yew ci lu bax djub mu ne koka moy ki nga xamne bo toge ak mom dalay genné ci djuroom tabal la ci djuroom ma jéxalé ko moy dala la genné ci ngistal yobul la ci selal genné la ci ak reey yobul la ci toroxlu tabal ci yow toroxlu genné la ci ak noné ak bañ nit yobula ci ak labir genn la ci sikki sak tawfit bu deung wala pass pass bu deung yobula ci khayru yaqin pass pass bi gëna wër waye genn la ci bëgg adina ak bëgg daraja ak bëgg lepp luy lor ak bëgg alal ak bëgg banex yobbu tabal ci saxol bëgg yalla ak bëgg lu baax ak sak lu baax kon loolu bokk yi buñu ko déggé bu baaxa baaxa baax té jëm ko bayyi xel defena né danañu yegg responsabilité bu dis bi nga xamné mo téggu ci suñu kaw ci ñu wara mëna top nak ñangalem Serigne Touba ak ñangalem magam ñu bax ñi mëna taxaw itam nak ci tassara ko te tassara ga nak dara jitu wu ci kon jang ba xam liñu wara xam defar suñu jukk ba mel nañ wara mel soga nak roy roy nak mag ñu bax ñi andando nak top ci ginaaw suñu kilifa yi te xam ne ku nanguwul kilifa ku nanguwul am kilifa faaw setan nek sa kilifa Serigne Touba ko waxon mo waxon ne nit ki bu amul serigne bu mat serigne bu koy tete diko wamat shaytan moy serignam kon nañ nango am kilifa te teunku ci ci sen digal tay sori sen téré ma ngi jégg lu baaxa baax tay sante tay ñaan yalla defal ñu déggal top lu ci dëng rek gën xamné ci sama matériel ak ñaak mëna léral lu ci jubitam baaxu galal ak barkam liggéey Serigne Touba ñu ngi siaré kilifa yu baaxa baax nuyu serigne bi diko siaré waat di jégg lu waaxu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبك جلتي مبك طالبي ينني دولي چي توبا موند بي تي سين راديو خاصي اون لاين توبا موند بي نيك في چي توبا ايتالي اندي گيدي باي كو في چي توبا ميلانو تي استوديو سيرن محمد المنتخا مبك ابن شيخ محمد البصير ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci seen émission bi ñu tuddee makarim al akhlaq di waxtaan woo xam ne dañ leen koy defal bis bu ne li tàmbalee altane bajjuma bu juróom-ñett waxtu jotee ci ngoon te ki leen koy defal di seen mbokkum taalube Ibrahima Khalil di jiital ci nuyo bi ak siyaar bi Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéeral ko di beral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall sequ ak nattungoom Serigne Ibrahima Ndiaye nekk ci Touba Janoa. Bu ngeen dégloo njàng mi nga xam ne moom lan ubbee waxtaanu tey suñu xel dina dem ci Serigne Chouaib Mbacke ci dundam gu barkeel ga ci melokaanam wu barkeel wa nu bëgg a inn waxtaan woo xam ne din koy seq Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Chouaibou lépp it jëm rek ci Serigne Chouaibou Mbacke ci ak dundam ay jikkoom ay melokaanam ngir ku tudd makaarim al akhlaq tudd njaboot ak Serigne bi te ku tudd njaboot ak Serigne bi tudd Serigne Chouaibou Mbacke te ku tudd Serigne Chouaibou Mbacke tudd alquran mu mel ni kon li Sayyidatuna Aïssa radiyallahu anha wax ne biñ ko laajee lan mooy jikkoy yonente bi alayhi salatu salaam mu ne jikkoo moo di alquran waaye Serigne Chouaib itam jikkoo mën na ni moo di alquran. Loolu lépp nag bu nu teewloo waxtaan wi insha allahu Serigne Fallou Mbacke dina gën a leeral lépp loo xam ne junj nañ ko ci tàmbal bi te lépp jëm ci Serigne Chouaib ngir ak dundam bari na ci ñoo xam ne xëy na sama classe gi nan ko war a na miine miini wun ko ngir dañuy dégg aw turam rek wala nu gis ak njabootam wala lenn ci téere yi nga xam ne Serigne bi bind na ko. Loolu lépp rek day tegtale fonk gi mu fonkoon diine fonk gi mu fonkoon yoonu murit insha allahu bun maasee diglu Serigne Fallou insha allahu lépp dina ko leeral ci biir. Ngir bañ a guddal nu jébbal kàdd gi Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Chouaib bu nuyoo ba noppi insha allahu ñu dugg nag ci dëgg-dëgg li tax émission bi jóg li tax waxtaan wi jóg ngir makaarim akhlaq lan wax te lépp lu soxla ci makaarim akhlaq buñ ko raasee ci njaboot ak Serigne bi dinañ ko fekk ci biir. Kon Serigne Fallou bismillah.
1: Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala asrafi al mursalin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi sawi ridwan wa tamkin. Bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm rawatina yéen ñi nga xam ne di ngeen a jóge fa ngeen jóge ñëw am ay laaj yu ngeen bëgg a xam ci Serigne Chouaib Mbacke ibnu Khadim Rasoul. Mu mel ne wax ci sa waajur sax ñu bari duñ ko rafetlu ndax la nga xam ci moom lépp boo ko waxee day mel ne da nga ko bëgg a yëkkati wala nga bëgg koo wutal dara ja. Waaye ma fàttaliku rek 2005 am na waxtaan wuñ ci defoon dama caa waxoon ne ñoom sunuy sëriñ lañ sëb sëriñ boo xam ne dund nga ak moom ay at mu jàngal la yar la nga daan dégg muy wax gu dégg bëccëg di gis muy jëf gu dégg bëccëg da nga mën a am loo for ci moom donte mënoo jeexal lépp it da nga mën a am loo xam ne lii da nga ko jëlee ci moom. Kon noonu rek la demee te sama turandoo Cheikh Mahamadul Fadel dafa am lu mu waxoon daf ne woon Serigne Touba njuréel gi nga xam ne dox na sama digganteeg yow jaay naa ko jëndee ko ak taalibe kon mayit loolu rek laay wax bihtu bunuwatiya bil irada lakum likay uhsa bi kharqil hada noné mako waxé nak non la koy waxé kon bu boba dis na ma meuna djegal lima xam ci mom ta man ko wax mu genn ma man ko wax.

0: jërëjëf Serigne Fallou Mbake, ginnaaw nuyoo bi nu jébal la kàddu gi nga ñëwal nu ci Serigne Chaïba Mbake ci ay jikkoom ak melokaanam ak doxalinam ngir mu mën a nekk ab fàttali waaye mu mën a nekk ab soññee, mu mën a nekk itam am njàngale ci képp koo xam ne yaa nga xeeñtu makaarimal akhlaq, ngir kenn ku ne xam ne ne dund ak Serigne Chaïba Mbake nin ko waxe woon ci tàmbali bi rek léppam alxuraan la, léppam itam am njàngale la. Kon ñu maase jébbal kàddu gi Serigne Mouhamadou Fallou Mbake ngir mu gën noo mën a leeral ci Serigne Chaïba Mbake. Kon Serigne bi bismillah.
1: Moom Serigne Chaïba Mbake la tudd.
2: Touba Monde bi.
1: Waajuram bu góor ñëpp xam nañ ko, muy Cheikhul Khadim radiallahu taala anhuma. Soxna Mariama Diakhaté it mooy waajuram bu jigéen, bokk ak Cheikh Abdul Ahad, benn waajur bu góor ak benn waajur bu jigéen.
3: Rajo Xasida online.
1: Ci li gën a lëngit mi ngi gane àdduna ci juróomi fani koor xaama xelsa si 1978 mo war a tolloo 17 juin 1917, loolu mooy li gën a wér. Bim gënee àdduna it bis bim gënee àdduna sëñ bi dafa wax ne na ko woor ba ngoon moo xam lañ ci jublu. Bégle na ci it wax ca yu rëy ba daanaka dafa waxoon ne lépp luñ daan defal ku gënee àdduna nañ seet la ca gën ñu defal ko. Léeralul nag lu tax mu wax loolu, waaye ñi ko fekk daal loolu lañ wax. Boobu fekk na waajurum wu jigéen mi ngi dund waaye yeggut ak moom, ndax mi ngi am ak moom at ak benn weer ak fukki fan ak nangam. Nga xam ne bi mu fiy jógee li ñuy wax fer sax defagu ko. Muy waajur wu jigéen woo xam ne wiit ku am xaas la ci Sëñ Touba moog bokkam yépp, waaye comme ci moom lañuy waxtaan, ci moom lañ mën a wax. Lii may wax bu ma ko waxoon ci Sëñ Abdoulaye Hat noona lay demee wala lu ko raw, mu ko waxoon ci Sëñ Fall noonu lay demee wala lu ko raw, moo ko waxoon ci Sëñ Mourtoula noonu lay demee ak Sëñ Abdou Khadir, ñëpp ñëpp kenn ku ci nekk boo waxtaanee ci moom wax la nga ci xam dafay mel ne moom dong moo nekk. Mu mel ne njabootug Sëñ Touba ni ñu wax ne ni la ko Serigne Bassirou radiallahu taala anhu ma sa waxe, mi ngi mel ne nga wut sag mbana segg ko ak kafe, wut fukki kafteer ak ñaar sukur ko bam saf, kafteer bu nekk ànd ak ay kaasam, kafteer bu ne nga tàngal ko bam tàng nga tàng ca kafe ga def ca, néeg bu ne nga yóbbu ko fa ak mbooloo ma fa nekk, ku naan ca kafe ga da nga naan kafe gi ma naan man dong maa ko naan. Ñoom it noonu lañ dem dem loo waxtaan ci ñoom rek ku la ci yàlla sédd dafay mel ne kooko dong moo nekk, ndax Sëñ Touba lañ donn moom lañ moo leen séddali ay jikkoom, moo leen baaxee jikko ju baax ji nga xam ne noonu lañ mel. Ndax ku ne rek mën nga wax ci moom ne bu dul kon ak nangam ji ma xam ci moom day kon moo fi gën ba mu des njabootu Sëñ Touba. Njabootu Sëñ Touba nga mën a waxtaane koo ci wax rek léppam tànneef la. Kon nag ginnaaw mënaguñoo wax ci ñëpp, tey ci kii la ñuy wax li ñuy wax ci moom lañ koy wax. Waajuram bu jigéen woowu dafay ko am ab cër ci Sëñ Touba, te la mokkal alxuraan lool ne ko ay bokkam daan defe muy waa Méwndo. Nangu la sëñ bi bu wóor a wóor ba tax na kéro bis bam faato señ bi def ci wax lu reey reey dafa amit lu reey reey lu ci xew ndax señ am sa tujaati dafa nek ci tindo di am lu gënt gënt ne dafa gis señ bi mu nek ci ben dener bu yaatu aw doj joge kaw asaman di ñew wuti jëmam bam ñewé bay bëgga dal ci jëmam ñu ranal jëmi señ bi indi jëmi soxna sa tek fa doj wa dal ci kawam mu and ak mom nur ba ci suuf de gentu nit ku bax danaka mok lu am ñoyal mu tit lol ci suba sa señ bakke jaxata jox ko letam ni ko ñew luuy señ bi bim ñewé bim nuyo señ bi ne ko mariama mom mu dafa tawat ta ma fa bëggoon di nek diko labanté ba ru gay rot te awma jotam mo bëgg nga dem togal ma fa señam sa du gëna titati mune ko netali ko gënt ga mune ko noné nga ko gënté non la démé lu jëm ci won ci nun la jégé gu ma jégé lol tax ñu mo wotuma ci lola kon lola doyna sekk ak ciir ci lolu bam ko taxawo ba ru ko rot mu ñew wax ko ko señ bi dafa wax ne mayuma goor mu dess ci dekk bi muy ndiarem ta bobu ndiarem ba dañu nit mag ñe nenañ ab dencham diku señ bi Touba kep moko ñaarel moko upp mbolo waye luddul lolu mo la upp mbolo ba señam setu xawé melne ko soppi ku yit señ bi daf ko wo bam ñew mu bind ci suuf neko hiya fi jannatin wa nahar fi maqhadi sidqin inda malikin muhtadir tonni suuf soosu neko bo deme nang ko jital ci bammel ba ta na nga wax muhammadul mustafa nako taxaw ta nako def ci tanki aminte loye ndax ño bokku mbir ño bokku dir buñ am ci mat sama loxo ño bokku njabot guñ fi bayyi ño bokkit nuñ ko fi bayyi kon lolé benen xass la ndax ku ne xamna soxna aminte lo ci yoonu murid ak jaayante bam jaayante won momit dafa nuru ak jaayante bi nga xamne mom la jaayante soxna ci jaayante kon koku moy wajuru mu jigen bim deme ba mata dalit dir bobu lepp nak mi ngi nak ndiarem ndax soxna jang sile mi nga xamne moko yoron di yaay soxna marema jaxate boba señ bi denk ko waye nak soxna xari mbar yaay señ abdou samad moko motalil liñuy defal xalé manam moko nampal bam fer wer ak touti la wara magante ak señ abdou samad lolit mbirum señ touba daf ci afeñ soxna si dana ko netali dana wax ne karaba soxna marema faato bobo soxna asto nga fa bokk ak soxna marema waye ñoom ñep soxna faate nga fa bokk soxna marema waye ñoo ñep señ bi de len fa bayyi wolu soxna xari ne ko yaw la yalla wax ne na nga yar soxay ne ko rahasal sa wenu nday jor mu rahas wenu nday joram ci kanamam mu jox ko ko ne ko waxal bismillah mu ne bismillah mom soxna ci daf doon wax ne boba señ bi xamone na ne abdou samad du dundu soxay bu moy dundu momay taxaw euleuk mom la defal muy doom señ touba dara daf ko umpul ci li ci kanam mu nek fofu ba ben bisu alar ba serigne bi woko bind ci ben allo jox ko dalalal ko bakum wo señam sa du jox ko allo joju ba legi mi ngi fi nun ñep ci lañ dalé le señ bi bindon nak dañ ko ngank ak ngank xanjam ken gisu ko way dal nun ñep bind ma señ soñ bu bindon xam dalal ca sunuy mak ba legi mbind ma nga fa ñun ñep ci lañ dal alquran ñangum alquran am mepit ëpp ñaari at ak yalla daf ko dafa dogal muy doon ku neexel ndax waxna ma ne bima dalé alquran ak bima delu su waté ci sëriñ bi ci at lay tollu bima sëriñ bi laajé ne ma fo tollu mo wax ko ko señ bi sax daf ko yéem loolu yéem na mas na ko laajit ne ko ndax fàttaliku nga soxna marema mu ne ma fàttaliku wu ma jëmmam def ndax at ak benn weer lañ fi am ak nangami fan waaye nag gone yam doon jàngal alquran nga xam ne moo leen yoroon tudduma ci sax ay nit ne ma ku ñuy wax Boussa Ndiaye ak ku ñuy wax Soukay Bey moo leen doon jàngal lam leen doon jàngal le mokkal naa ca aw saar ma ne ko wan saar la mu ne xaleteg hadisul xaasi mokkal na ci ay laay yu bari te boobu mi ngi toll ci at ak benn weer ndax di fi soxna si di jóge loolu la am kon kooku bu dalee alquran alquran ja gaaw dana yomb dégg mu mel ne ñoom ñett ñooñu yàlla daf leen a dimbali ci xel muy sëñ Abdul Ahad sëñ Saliwu ak moom ku jëne am nga xel sëñ Abdoulaye nag dafa mel ne moom dafa raw ñëpp ndax laneen it sëñ bi da koo defalaat loo xam ne li ci xel moo tax xëy na loolu mu àgg foofu mu àgg kon bi mu jàngaatee tuuti rek la àggal alquran ñëw na ci sëriñ bi ba sëñ bi déglu ko mu tari ànd ak sëñ Amsatu waaye yoonam wi nga xam ne nag mooy yoon wi gën a marqué sëriñ bi gën a rëy ci moom mu daan na ko nettali mooy yoon la woo xam ne sëriñ bi daf koo woo moog sëñ Amsatu Diaxate nee na ñu ngi fanaan kër sëñ Bakke Diaxate ca fajar teel lañ ko woolu la ko sëñ bi woolu ne neel Amsatu na indi soxay bu te moom mu toog jëli sëñ soxay bi mu ñëw ca fajar moog sëñ bi bokk julli fajar ànd ak moom yendoog moom xam naa tarbiya bi sëriñ bi def ci moom daal lépp ci bis boobu la ndax nee na daana ci nettali yu bare di ko fàttaliku dukk-dukk ji sëriñ bi defoon doon def ak cawarte gim àndooloo nag ndax moom dafa mën a nettali yépp daf ko daan nettali nee na dugg nañ ci néeg mu fekk fa gaal gu def këyit wala ay téere mu ne ko jëlal gaal googu te ñëw nee na gaal ga xaw a diis xam nga këyit wala téere bu fekkee dafa nekk ci gaal ba fees te ngay gone amagoo fukki at wala fi ngay toll dana xaw a diis ci yow nee na mu sëgg di jël gaal ga mu diis lool sëñ bi moom du gestu buy dem du gestu gannaawam sëñ bi dem ba sori nee na loolu lépp dafa jaraan nett nee na bi muy wëlbatiku it dana tekk ne wëlbit jëmam lépp waaye mu bàyyi xaat yi ñu ko tere woon gestu daf caa bokk gestu dafa neex dafa gaaw ci nitu yàlla moo tax yooyu yëpp yu neex yooyu yëpp duñ ko tere nee na mu ne tekk ne wël bit jëmam daa ne ko xanaa da ngaa waxul bismillahi neel bismillahi mu ne bismillahi yëkkati gaal ga mu mel ne aw xob la ci moom mënu ko daa nettali ñu ne foog gaal ga ànd ak moom mu dem ci beneen néeg di dukki nee na gis na ko muy bind ka lu ne mu di ko def ba mel na dafa sonn fekk lalu dénk boo xam ne lalu ñu ca dara tagar la mu tëdd ca tuuti waaye ëppul ñaari minute daal na ñokkatati jógati dem ci menn mbaar ca la ko doon tàngalal attaay jooju muy ñuy faral di nettali waaye nee na lépp it moo ko doon defal boppam dem jël mattum njalamaan bi booba dañuy wut mattum njalamaan moo xam ne dañ koy rattaxal ba mu rattax ngir bañ mu am ay ñagas ngir bu ko dee jëfandiku ñu jël ko ñëw jël fourné bi nee na lu muy defit nag daf koy natt ci aaya alquran day tari alquran door a taal tari alquran door a fob ndox mi tekki tari alquran door a fob warga wi tekki yépp daf koy nattale ak kii tàngale ko attaaya jooju ba muy toll nag ci benn waxtu ci la ko defal loolu ñu ko tàngalalee attaaya ja ba defal ko loolu ci la nag door a woolu Sëñum Sëtu. Sëñum Sëtu nag agsi nee na bi Sëñum Sëtu agsi it lu ko yéem la, ndax Sëñum Sëtu da daan solo di sol ay mbaxana yu gudd doon kilifa daal moom dong la xam. Defe na ne Sëñum Sëtu kenn gënu ko rëy, waaye nee na mu gis ab turki dara rek la sol kaala gi mu daan kaala woy daf ko ne fii ci ndigg li takk ndëkk mu dugg kees gi sëñ ju nekkit ni groupe ci suuf di raam. Bi mu ñëwee dafa sëgg ba sikkim bi di xaw a laal tànki, ñi mu ta sax siggi xool sëriñ bi. Nee na mi ngi dégg sëñ bi di ko nettali yu bari di ba di ko nettali ci yoonu géej ga ci ñaari jigéen yooyu ko gisoon muy julli ñu di ko reetaan. Nee na mu di ko ko nettali, nee na mu dégg mu naan ko Sëñum Sëtu naan ko Mbacke ñooñu de asaru nañ, ñooñu de alpo nañ, ñooñu de asaru nañ. Nee na sax boo xamul luy asarok yooyu. Neen nag ba mu ko tàngalale attaay jëpp ba àggal ne ko Sohaybu xam nga lu tax ma tàngalal la attaay ji jox la yére yi. Nee na muy bëgg a wax déedéet ni gone di mën a tont déedéet rek. Nee na Sëñum Sëtu wadde fee ne ko moom day Mbacke. Nee na xool na xool xamul dal lu tax nga tàngalal ko attaay ji jox ko yére yi. Mu loolu mooy li ñuy wax italatul kalaam ci bayan boo dee ni yonent yàlla Moussa doon waxe ak borom wama tilka bi yaminaka ya Moussa. Xam nga mënoon na ne rek xiy xasaaya, waaye ngir neexu waxanteeg ki muy waxal tax na mu guddal wax ja mu gën a gudd. Loolit day ab yar ci yoonu murit nit ak kilifaam du jékki rek waxa moom jékk dagg wax ja rek na mu gën a gàtt. Mu ne ko moom day Mbacke nee na xool na xool xamul daal lu tax nga tàngalal ko attaye yi jox ko yére ji. Nee na sëriñ bi daal di ree daal di ne ko am tiraa nga ak sawar ngay jàng alxuraan te di ko jàngale. Sëñ Touba nag baatam dafay sar. Nee na ma loola moo tax jàngale gii ma jàngale baatam boobu mu waxoon rek moo tax. Nee na bis booba muy waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci yu bari bañ ne Allahu akbar tisbar muy bisu àllarba. Allahu akbar gi bëgg sëñ Mor jaxate ne Allahu akbar ci jumaaja rek mu ne tekk bañ nodd ba noppi. Mu ne ko dikk leen kon yeewyu daal ne ana Aliou Sey. Ñu daal di woo Aliou Sey mu ñëw moo doonoon bëkk nii bi gënoon a mag. Mu ne ko wutalal am Sëtu mi lu leen yóbbu Touba. Nee na sëñ Aliou ñu topp ci moom bañ daataa dem jàkka ja fekk ne sëñ bi jëkk leen fa te boobu fu bari la sëñ bi wër-wëral ba ba muy àgg ci jàkka ja. Nee na bi sëñ Aliou génnee dana fu daal di yebal ndaw ne Nel Issa Dien noonu la ko waxee. Nel Issa Dien na ma oto fekk fii léegi. Nee na bañ daataa julli ba ak ñu sëlmal oto sëñ Issa ñëw na fees dell ak essence ndax waxtu wu ne dafa wutoon oto boo xam ne bii itte sëñ bi rek koy tax a jóg. Waxtu wu ne da koy remplir essence ba mu fees dell teg ko fa. Nee na biñ daataa sëlmal ci jàkka ji nee na

mbokk julit yi, mbokki talibe yi, ginnaaw biñ digloo Serigne Fallou Mbake ci leeral yi mu leeral te lépp jëm ci Serigne Chaibou Mbake, jëm ci ay jikkoom, ay melokaanam, digganteem ak alxuraan nim ko fonke woon, nim ko daa jàngalee, digganteem ak njaboot ak Serigne bi nim daa dundeek ñoom, loolu lépp mu doon ab fàttali. Mu mel ne liñ nu cërale woon ci waxtu wi mat na, ñu leen di jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi ngir waxtaan wi ñaari xaaj lañ ko def. Xaaj biñ doon diglu tey mooy xaaj bi njëkk bi, insha allah xaaju ñaareel bi mooy li war a mottali waxtaan wi jëm ci Serigne Sahibu Mbake. Kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi ci ñaareelu tomb bi nga xam ne moo war a mottali di jëm ci dund ak Serigne Sahibu Mbake. Te Serigne Fallou Mbake moom Serigne Sahibu doon ko leeral di ñaan suñu borom defal nu ci ak dégg ak topp, te it suñu borom yàggal ko fi, yàggal fi mboolem julit yi ak taalibe yi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لم يكن فيه مصطفى محمد.

Look out!

مفروخي أكرم رب الأرض نورين ووالدي ستين في الدارين.

La ilaha illallah.

Hello!

احمد فالغر جاي انت رفالغر

الجاهل. من صرف القول

Dad!

Some of us are

ചകയാരം ഗോമി സിൽ ഫല്ലു ജാഗനേ ലൈലാ ലൈലാ ലൈലാ.

شيخ ديلي نارو يا ما تزكبا ليلى

Sort of a

jaar de tabulul jole lu man jox boromam karate jeuf sa param du waxa te rewul mari te jeen ci ko jeexal boromam doxe jax ci won doy bokam du jaabur ku ñoo mu jaray digel la nga xam boromam doxat te du doore ñakul bay santo to da ci bokam la boromam du rummi du rabb jann du xati saatir dalay yaatal afal la nga nangé doomam do matte lu sel ci wëllëre musla war nit do xadi do naa bu ñëre mané ngir boromam lu daw lu ma yaal ko day waro ka waré du jeng du fatte ma sam ba boromam do reaka nit du far farlo du sat nit do yaqo dar du tax ñëre ngir boromam jazir boromam fune raate di koy fat alquran ji de def ci taade te alu ngel boromam te fune raate di waji o xamne boy way ara ko mo def ara di ko deg boromam fune raate di ko bu yo do do geso do ram gele ni jëm ci mbew boromam fune raate di koy gis ahlu badrin dawo ndang ñoom di deyaale boromam ko bañ di xutbu bay raasi maramam du gis ku ne mel ci ji jamanay boromam gisee fu ko won ca daañe ween ca baawal te xar na ñu ñu jurit di ci ñoom maramam ku wa dama tanga ba gine maay maramam nga def li mu def ta wax li mu war boromam ma nga xali mu dox ci reewi gamu wa kongo tay maram te dir na si tay maramam ta fa ko mo le ni say ibra fati wa ahmad dum be ma lampu baramam te za ko mel ni say ibrahman lo ku ji du fa makke mo la xamal baramam ba la tak ko lak jak lan say di makkar te dem na ci are wan na mo di doman ma nga ji xal ci am li ci wax ni bamba ji xal ka fi annal sihen yo fal bañu xam boromam ka fa kan li en bo la faw ni def ka tagal li en ba do te bu mu di ñat serñ ci bu mu fayanto te bu den jël ko gay jott moromam te bu mu xat ni te mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dango te kan na saxal na gi en gan gi wonan te bo taramay taxaw farade boromam

day tooñ ngeen yàlla lu tool noonu, te yàlla ngi leen koy jégal. Kon muñ ko jégal kooku leen yàlla di jégal, ne ngeen ko jégal. Daan dégg ngeen ko, ñu ne waa, mu ne ma salaam. Ne ñu jóg dem, mu ne kaay leen, ñu ñëw, mu ne xam ngeen lu tax fu ma toll di leen digal lu baax bëgg ngeen sax ci, di leen teer lu woon bëgg ngeen bàyyi ko. Ñu ne deen mbàkke, mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax ci, loolu ab safaan jege-jege, jërul tiit, jërul ragal, jërul muslu, jërul daw, taxoo koo jóg sax yoon nekku ci. Ne am na bis boo xam ne itam daa am ku ñëw ne ko mbàkke, dama bëgg nga ñaanal ma ci sama doomi nijaay ji ma takk ko ndax dama ko bëgg. Ne suñ bi déglu ko ba mu àggal mo suñ bi ne ko loolu lay jërul ñaan, ndax jigéen ñett yi rek la. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax, ak ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo, ak ki nga xam ne da nga ciy am wàll keneen am ci wàll. Ne ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax, soo yoree yaa ko yor, soo yorul yaa ko yor, kenn mun la koo tere yor. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo, boo yoree doo ko yor, boo yorul doo ko yor, kenn mun la koo tax a yor. Ki nga xam ne da nga ciy am wàll itam keneen am ci wàll, lu mu yàgg fi yow it da ngeen tàggoo keneen jël ko. Nee am na bis boo xam ne itam ne daa am ku ñëw ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ñaan ñi seen sëy bi ndax ñu juboo. Suñ bi ne ko téema leen ñaanal ñu jub ba noppi door a juboo. Daa ne ko xanaa xamoo ne loo gis mu yàqu ñaar ñu juboo te jubuñu ñoo ko yàq. Nee daa wax ne itam ñaar ñoo xam ne day mosuñoo gisante, mosuñoo bëggante, seen waajur a xam ne war nañoo ànd cib sëy, ñu boole leen ngir ñu ànd cib sëy. Suñ àndee doom ju ci juddoo lu mu bëgg am ko. Noo ñaar ñoo xam ne nag dañoo gisante bëggante waaye jaar nañ ko ci yoon. Nee jaar nañ ko ci yoon, wax ci ak seeni waajur ñu boole leen ñu ànd cib sëy. Nee bu ca doom juddoo lu mu wut dana ko am. Ne ñaar ñoo xam ne seenu duggante ak seenu diggante daa mel ne rey mu dee reyul mu dee wala yaasu billah. Daanaa itam jamono ngi ñëw joo xam ne li ciy musle yéen ñii fi nekk dinaa leen ko wax. Ragal yàlla te jaamu ko, nangoo liggéey te ñemig wéet, néew bëgg te bëri mi. Nee ndaw luy nekk mucc ak jub la war di sàkk fu mu toll. Dañu mucc danañ ko sàkk ci juróom, jubit danañ ko sàkk ci juróom. Nee boo bëggee mucc da ngay wormaal ku mata wormaal, wormaal lu mata wormaal. Luñ ne baax na nga def ko, luñ ne bon na nga bàyyi ko, tey ñaan yàlla musal la. Boo bëggee jub, bëggee jub.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سيجعل

ممجد تمل سمير عدواني وليني يا ربنا قلوب للزمن علمني الله.